0: Te aksi awa e. E whakaro mai. Marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te aksi awa toa.
1: A tēnā whakarongo mai ra. Whakaru kea o taera.

0: kua hoki mai anō a puku hohei tēnei tau e hoa mākua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Pane i tīnoi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoa mai he wahine mārire, he wai he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre, tēnā koe pānia papa.
4: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana ata paki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko fre te me te hoki.
4: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Behe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titi ke. Tēnā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kai.
0: Ū ki te kai.
4: Ū.
0: Ū. Behe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiu anu anā, manawa i rā panapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi hā manamana.
1: Ka hiu manamana a manawa i te tā panapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi manamana.
5: Ka hi wana wana mana wai ki sa whana wai te kawa ringa tira pangapanga i te iwi hana mana ko rara iwi hi hana mana mana.
2: Ko rara iwi. Rara iwi.
0: Me mihi ka tika.
4: E te koro Māori rāne koe.
0: Karau i paku mohio i puta Māori mai.
5: Ai. Mana mana mana mana.
0: Ai tira. Dion, karawhia.
6: Ka hi wana wana mana wai te kawa ringa mai te kawa ringa tira pangapanga i te iwi hana mana ko rara te iwi hana mana mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
5: He panana.
7: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
0: Hei! Hei!
5: Kua!
0: Kore taki hoki.
4: Rutai e bab.
7: E bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga i iu hainu ana karate te iu hi hā mana mana.
0: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa o tēne whakatāta e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
7: Ka tangu ngā tēnei.
0: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
8: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
8: Ka pai. Ki te rai.
2: Ki te rai.
8: Karakau.
2: Oh, karakau.
8: Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
7: Ka pai.
8: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
8: Toha kāri, kāri, kurai kāri.
0: Apai.
8: Paita. Paita. Whare.
7: Kia
8: ai.
0: Tētahi rangu rangu rangu kei ko tēra.
4: Ana.
8: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka, urungi. Mata, tani mata. tutayapa.
0: Oh, kapal gitu wa.
8: Kaya ako ini.
0: Ay, tanga ta faka mutsu.
8: Mahi ate mahi.
9: Na, e pa yan te kuro.
0: Tahi
9: atsu wa. Na rojo bime.
8: Wa. Wahi pea.
0: Wahi.
8: Wahi. Wahi.
0: Wahi. Wahi.
8: Wahi. Wahi. Wahi. Toru, rua, tahi. Karawiwa.
1: Hamutana.
5: Kiri kiri ro.
8: Kawai.
1: Hamutana.
8: Te iwi ro. Kiri
5: kiri ro.
1: Kawai. Kawai. Te, te awa i hamutana.
8: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
7: Kohanu. Kōrero. Kōrero.
9: Nā, kei tukuru, kei tukuru.
8: He inga no mo tēnei mātere. O te ikā Māui. Ai, kōrero. Te motu. Tuatoru. Araki.
7: Kia, kawai tō hai o ki krui.
5: Te pūnga o te
8: pūnga. Ireira, te panikiritanga i mua.
5: Nē.
8: Ahuriri.
1: Kia ora.
8: Te kuri me te hipi, tīrai rino,
5: tīrai pinga rani.
8: Kia ora, taone kai te...
1: Reipai.
8: Whangārei. Ka vai.
1: Hau enei.
8: Ngāti.
5: E awa, iwa awa.
1: Kia ora.
7: Pipi, e awa.
8: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
5: Ka taia, ka kohe.
8: Kia ora.
1: Mai tawhiti.
8: Oi tata, ai rāwhiti. Adele, Jim, Adele.
0: Ke hari ki te wāhi mai tata.
8: Ka wāi.
0: Kei hea mai tata.
8: Ai, mai
0: tata.
7: Mai tata, ai, mai tata.
9: Te whangara mai tata.
0: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tōrua, e whakapai anau, ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
9: Tūre hou.
1: Kia kaha koutou.
0: Kia kamakama.
1: Kau pōtu ni te haere.
0: Apai, karawhiua.
8: Kuri hea, ai.
0: E tangata.
7: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
0: Te hea momo.
7: No te rāwhiti.
0: No te rāwhiti.
8: Te pōro kei tēnei ke.
7: Māori.
5: Te tō te ao.
0: Te nuinga Māori.
7: Tō te ao, ke te kapa ōpū.
0: Nuna, skara.
9: Ia, ai, ai.
0: Nehe.
9: Ka pai. Nani, tupa te haki.
7: Nani, tupa te haki.
9: Haki.
0: Hone heke.
7: Ai.
9: I mui a
5: Klai Hurata.
9: I nga wāmua. Māma o Hāni.
0: Whakaari atu. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
5: Āpai.
7: Rākura ki tangata kai waiata.
9: Maunga hi o nā.
7: Maunga hi o nā.
8: Karai te kuini.
9: Te kāia. Oh, yeah. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero o te
7: kāia.
9: Good God.
0: Tī moti.
7: Tū hoi te tere tere
9: tere. Pōngara.
0: Rōpura. Kā pai. Kua rahi te rā, tā tere. Kei ako te wā inā ne.
9: Mea hane, mea hane.
0: Whiriwhiri te tere. Kā te whakāri kūtou. Kā pai, kia tere.
9: Āme te o.
8: Āme te o.
0: Āme te o.
8: Aua.
7: Ai.
8: Māui.
9: O. Taku hei tiki.
0: Ai. Apai.
9: Taku waia.
0: Ai. Waia. I moine i taku tama. He aha ki au.
9: Tō hunaonga.
7: Te panga. Ai. Tērā momo e ngā mamā.
9: Te hunga wai. Hungarei.
7: Ai.
8: Kawai.
0: Kā reno kia mārena engari kei te hiehia
5: māui. Whakaari, whakaari.
0: Anō raira, he mea māua.
9: He mea ike ike.
7: Piritata.
9: He piri ana, hoa hoa ana.
7: He mea ite.
9: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
7: Ka pōuri te rā.
9: Whai aipo.
5: Kapai.
7: Tere.
9: Makawe.
7: Kei te ngata.
0: Pirangi, he kukano mō pirangi.
9: Hia hia. Piringi.
7: Engari.
0: Kāre mau ako.
7: Ai, engari mo te.
9: Hai, uma, hu uma ma.
0: Kāre kwe mau.
7: Ka eke.
9: Eke hoi ho.
7: Ai.
0: Pai, tēnā koutou, e mohe nei, o koe nā pēan te wāhanga ua ua katoa.
7: Ai, kia ora.
0: I eke rau atu ngā mahi.
9: Mahi kai prawa nō nei, boi.
0: Kei te rongo au i te wairua ngā haui, wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre, amuri ake i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
9: Kuia mārika e hika mā.
0: Kei tēnei taha ko te taha whakāe, kei tēnei taha ko te taha whakahe.
9: Hōo!
0: Tīmata ki tēnei taha. Kei a koutou te wā.
7: Tuku ai.
0: Karawhiua, Leon.
10: Karawhia.
6: Tēnā koutou e hoa, mā.
8: Tēnā koutou e hoa, mā.
6: Tēnā kia waiata tia iau, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.